0: Nos Cors.
1: Ciao, es sun Yannick Mascos ed in quista emission du diva dals giavüs del Cor de Juvenils Grischun. Nu vem mis in lingia buna musica e speraincia la plaja era vo. Nu cumanzain cun Casper Ciaciader, un toc componü da Curomani cu la poesia de Dertur Caflisch. Nos giavüsaim bun divertiment.

nos cos. La saira der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nos redaktur de musica, Dominik Pohlecht.